वस्य शुक्मेन प्रदातारं तारिख ऊजन्नो देह द्विपदे चतुःपदे अन्नं ब्रह्मारसोर्विष्णो भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भुङ्क्ते सो अन्नदोषेन लिप्यते।

0: वस्त्रम् उपवस्त्रम्
1: ॐ श्वेतवातो सन्द्रानां लज्जानं वरदेहालङ्करणं वस्त्रम् अतः शान्तिं रक्षमे ॐ
0: भगवान् गणपति गणेश पूजं वस्त्रम् उपवस्त्रम्

ीं श्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां विहोपग्रे श्रियं श्रीगणेशाय मघण्डं समर्पयामि। नौ बेल अचत् राइस ऑफरिंग्स।